پر بس اب تو مشغول کار میں ہوں. واللہ ایوری ون ہیز ٹیکن آف ان یور پاتھ, وی ڈونٹ نو ہاؤ ہائی دے آر سورنگ ان دا اسکائی. دا اونلی ون لائک اسپیک آف ڈسٹ آن دا گراؤنڈ از مائی سیلف. گیو می آلسو واللہ سم فکر, سم کنسرن آف دا آخرت. دیر از اے لائف آفٹر دیتھ, دیر از اے ڈے آف ججمنٹ on which I have to give an account of my actions and my deeds. Raha mein bekar zindagi bhar, my whole life, my beloved Allah, was spent in useless activities, futile useless activities. Not only useless activities, in sins and in vices and in evils. Raha mein bekar zindagi bhar, بس اب تو مشغول کار میں ہوں. یا اللہ, ناؤ میک می اے یوزفل پرسن, گیو می دا توفیق آف ڈوئنگ گڈ ڈیز اینڈ گڈ ایکشنز.